Koe hiva kakala foki ne mautau ki mea mai ki ai I he tau hiva kakala hau nau wā, koe hiva ia mei he kalapu whono moe moa. Pea nai o atu ae whasko ia ma ae kau kalapu kawatonga kotoa o Lotto Bruce Payne I oku teu teu ki he whakatahatahat koe ia anai I he tā noa ahina kuhi foki koe ngahi prokalama o e weekendi. Kei ke hea mai ne tau taimi ke osami te wanima mei he ono for manata tfoke tau program kwa ni e lere pe ki hoko tatoni kwa ia ai fitu pa kwa efika amuhen te tau whiao ki he a osia kwa ia koe ai taimi kwa ia kaike kua taritari mai ai kauhiva kwa ni ko Angela Fiakie ni pia mo e kaloni kakala kau mai ke tau programa o e pongpong ni hiripe kwa ia efika hoko tlewa e tau ngahe ngongo kua tatana mei mei tonga